0: Don Gabriel Alén Castro, director xeral de Comercio, moi bo día.
1: Que tal, bo día.
0: Gabriel, parece que non vai tan mal o comercio galego minorista, según din os números, inda que en España está caindo aquí, inda medramos un pouco, non?
1: Bueno, hai un informe que saliu onte, pues, favorable no día de onte, pero bueno, a mí custame ser moi prudente. O comercio, evidentemente, que a tanto queremos todos, o comercio a pé de rúa, e que tanto nos dá as nosas vilas e as nosas cidades, pues a ver, está a pasar dificultades, pero tamén é verdad, e a mí o que me gusta, pues, é quedarme coas tendencias. Eu, sí que vemos unha tendencia a volver o tradicional, a volver a compra a pé de rúa, a volver o trato personal, a volver ao artesanal, a volver ao produto de calidade, as prazas de abastos, e eu sí que creo que unha tendencia ao alza mínima, por ahora, non me gustaría tampouco aventurarme pero bueno, creo que sí que podemos dar algunha señal de esperanza e que nos anima, pues, a seguir traballando polo bo camiño. Camiño que, por outra parte...
0: Sí. Perdona, dime, por outra parte que...
1: Por outra parte, pues eu... xa fai un ano e medio, pois, con esa aprobación do Plan Estratégico de Comercio, coas ferramentas que poñamos a disposición, pois, que creemos que veñen a eso, a fomentar, pois, primeiro de todo, pois, que a creación da marca Comercio Galego, por outro lado, pois, tamén con todas as medidas de mellora da competitividade do comercio local, pois, van en esa línea, por lo tanto, bueno, anímanos a seguir traballando.
0: E co mellor, por outra banda, Gabriel, cando vimos as birmaldadas, pois a xente gusta nos dicir, bueno, pois, en vez de ir a unha grande superficie, que tamén vimos, non? Pero dicir, va a botar unha man aquí a Beiriña, que además temos a beira da casa, conocémonos, venlle mellor. O mellor, estamos concienciando un pouco tamén a nosa poboación de que botar unha man aos que están a beira son daqui.
1: A ver, esa concienciación é fundamental, e facémolo todos os días. Sí. Pero eu creo que tamén iso é importante, pero hai que sumarlle tamén o interés personal dos consumidores finais. Eu creo que ao final o consumidor final, no seu día a día, pois vai a donde máis interesa ou donde máis a gusto se sinte. Eu creo que temos que, en esa línea, traballar. Es decir, está moi ben, a vía da concienciación, eso facemos coas máis de 500 campañas que desenvolvemos ao longo do ano, nas que poñemos en valor, valga a redundancia, o valor do comercio local, a importancia do comercio local, pero tamén isto ten que vir acompañado da mellora da competitividade, da mellora das plazas de abastos, da que falamos en algunha outra reunión con ese... redes de mercados excelentes, ou a mellora da competitividade, da estética e funcionalidade das nosas tendas. En definitiva, pois, que sean lugares agradables, non só tamén polo propio local, senón tamén polo servicio de atención que prestan que prestamos os nosos clientes. Por tanto, bueno, que eu penso que vai da man unha cuestión da outra. En estas líneas, en ambos sentidos, estamos a traballar. E ojalá, pues, esta tendencia positiva, pues, que vemos de coñecer, pues, se consolide ao longo do tempo.
0: Por certo, que se non estou errado, me parece que dentro dun alapa final deste mes que entra de octubre, ides entregar os premios Comercio Galego, non?
1: Sí, xa é a terceira edición, xa levamos facendo os dous anos anteriores, e o que falábamos, bueno, que a creación desta marca Comercio Galego, toda a súa difusión, poñer en valor ese comercio galego, pues tamén unha das medidas importantes é premiar aqueles que teñen unhas boas prácticas en diferentes eidos, aquí con diferentes categorías. E iso lo teremos facer, pues, nesta gala que se vai a celebrar o próximo 27 de outubro en Ourense, na cidade de Ourense. Vamos a... As dúas anteriores fixéronse en Santiago, e agora queremos tamén, pues, que estas galas, pues, percorran todo Galicia. E como digo, pues, premiaremos en cinco categorías, pues, aquelo do mellor, as mellores tendencias, pues, as mellores prácticas do comercio galego en diferentes categorías, como por exemplo o comercio galego, pues, sea ao premio comercio, o premio xeral, o máis grande, o máis importante, pero tamén o premio comercio sostible, con boas prácticas en sustentabilidade medioambiental, o comercio premio trasectoria, que tamén é importante unha longa trasectoria, pois, sabendo adaptarse ás novas tendencias do mercado e do comercio, o premio comercio emprende, tamén, e logo o premio comercio dinamización, para poñer en valor todo ese labor de asociacionismo, que tamén é moi importante, esa mantendida o comercio no día a día, pois, para asesoramento, para formación e tamén para dinamización comercial.
0: O selo de mercado excelente, por outra banda, Gabriel, primeiro, non o ten todo o mundo, e segundo, para conseguilo hai que cumplir unha serie de requisitos que garantan calidad, non si?
1: Sí, publicábamos, bueno, unha iniciativa que se aprobou en Asunta Galicia por o ano 2013, pero que, bueno, renovamos este mesmo ano. Pues a principios de ano publicábamos no Diario Oficial de Galicia pues as novas condicións, más condicións de acceso a esa estándar de calidad que deben ter estos mercados excelentes. Dicimos sempre, bueno, en Galicia temos 95 plazas de abastos en núcleos urbanos, en núcleos comerciais moi importantes, un labor moi importante de venta de producto de proximidade, de calidad, de producto fresco, que se enmarca sempre en unhas zonas comerciais e queremos destacar o poder de tracción que ten tamén sobre o comercio local. É importante en sí o produto que ali vendemos, o produto de proximidade, de quilómetro cero, pero tamén o efecto que teñen sobre o comercio local da contorna. E o que dicimos nós, pues, no contexto xeral, pues, que tamén hai que modernizarse, é dicir, temos que mellorar as condicións destas plazas de abastos, dar máis servicios, estar en mellores condicións tamén o propio inmoble, e esas condicións pues, establecían no Diario Oficial de Galicia publicado este 12 de xaneiro deste mesmo ano, e a través de eso pues, estamos ver tamén unha tendencia a alza, tamén a preocupación, incentivo pues, dos alcaldes que teñen plazas de abastos para mellorar as súas condicións e acceder a esta rede de mercados excelentes que dan tamén un pulo moi importante a súa contorna comercial das súas vilas.
0: Por certo, como vai esa outra iniciativa que ten tan boa pinta, que é Vilas Vivas?
1: Vilas Vivas tamén é o poder de tracción tamén do comercio local, é o que vimos a dicir. O comercio local, pois, que temos que defender, temos que impulsar, falábamos das plazas de abastos, pero tamén o comercio local pode ser un elemento tractor da economía, do desenvolvemento socioeconómico dunha vila. Eso falábamos, pois, bueno, pois, en Rivadavia temos este proxecto piloto, a piques de abrir dúas novas tendas, unha tenda e unha tenda de venta, pois, tamén de colectivo social, de segunda man, que tamén creemos que vai ser moi importante, funcionando moi ben, que veñen de abrirnos meses pasados pues, as vinotecas. Ahora mismo temos 4 vinotecas nunha vila vitivinícola como é a do Ribeiro de referencia, pois pues, a verdade que están ter moi boa acollida e todo este compendio pues, de actividade de artesanal, o sea, producto artesanal, artesanía alimentaria, tamén as vinotecas e as tendas de roupa pues, están a contribuir pues, a aumentar pues, esa expectativa, aumentar ese desenvolver socioeconómicamente esta contorna. E destacar tamén pues, que está en licitación, xa, nesta contorna tamén a Plaza de Abastos de Rivadavia con objetivo, pues, un proxecto que va orientado a ser a curto plazo tamén outro mercado excelente, un conxunto de ferramentas que, como digo, pues, veñen a desenvolver non solo comercialmente, senón socioeconómicamente, pues, unha vila como a de Rivadavia e que pretendemos después que se extenda a outras vilas con potencial, como é a mesma esta, como a Rivadavia.
0: Por certo, Gabriel, a mí gustou menos un momento cando xurdiu ese concepto de centro comercial aberto. Como está indo ali onde se instaurou?
1: Vamos, é importante porque hai que facer pedagogía. Cando nos falamos de centro comercial, a xente quedase pues, nestes inmobles, a cuberto, moi cómodos, na que temos moitos comercios, pero que o que é un centro comercial aberto pues, é unha asociación, de comerciante, comercio a pé de rúa, comercios que están contiguos, que teñen que ter un mínimo de 50 comercios, logo hai diferentes categorías, a partir das cales nos llevamos financiación, que a partir de 50, a partir de 70 ou máis de 100 comercios que funcionan a través de unha asociación, pues coordinan os seus servicios e coa figura dun xerente. Xerente pues, que ven a ser pues, un pouco a profesionalizar o labor desas asociacións de comerciantes. Ahora mismo en Galicia temos 56 centros comerciais abertos nas principais vilas e cidades galegas e o que veñen pues, poñen pues, esa correa de transmisión que nos permiten transferir toda esta información e todos os mecanismos que temos de apoio ao comercio local. Como digo, formación, asesoramento, información que lle transmitimos de primeira man aos seus asociados e, por outro lado, as campañas de dinamización. Decía antes, por encima de 500 campañas de dinamización que desenvolvemos ao longo de todo o territorio galego, pues gracias especialmente aos centros comerciais abertos, tamén a Federación Galega e Provinciais de Comercio, por lo tanto, bueno, a importancia dese asociacionismo pues para seguir contribuindo a mellora desa competitividade que ao final é importante. Como digo, eu pues, o importante para un consumidor final pues, é que vaya onde pues, lle atrae ese negocio, tanto polo producto, pola atención que lle presta o comerciante ou como polo servicio que oferta. E iso é importante as ordes de axudas, como decíamos en outras entrevistas, por encima dos 4 millóns de euros que poñemos a disposición de, para que melloren os seus locais e para que digitalicen os seus comercios, pero tamén moi importante esa labor de asesoramento e de formación que prestan tanto os centros comerciais abertos como as federacións, tanto a galega e a provincial. E en esa línea estamos a traballar con todos eles e, bueno, destacar que ahora mismo tamén ao longo do mes de, xa empezamos, mes de setembro, pero tamén no mes de outubro se van a desenvolver 5 campañas extraordinarias, que non é máis que pois, ese premio que nos llevamos aos mellores centros comerciais abertos de toda Galicia por o seu programa de dinamización anual, e co que llevamos un premio adicional de 20.000 euros para desenvolver unha campaña extraordinaria, unha campaña pues, na que venga a refrendar ese bo facer durante todo o ano.
0: Gabriel, acabas de mencionar unha cousa que probablemente sexa das máis importantes que estades a facer. No comercio, pasa como en outras actividades, hai falta de mão de obra especializada, e sobre todo nos pequenos comercios donde, bueno, pues, está derrotando unha mampa que se poidan digitalizar, sexan máis competitivos, mellor calidade de servicio, pero tamén hai que formalos, porque senón, se damos a ferramenta e non sabemos usarla, estamos mal.
1: Sí, aí temos unha doble formación, vamos a decir, ¿no? Estamos formando ahora mismo os xerentes dos centros comerciais abertos, como digo, é esa correa de transmisión que nos permite chegar con esa información e con esa formación o comerciante final. O comerciante, pues, normalmente son pequenos comercios que teñen moi pouco personal e teñen un tempo moi limitado para incluso para a formación ou para acceder a información, e polo tanto ese xerente pues, nos facilita esa transmisión de información hacia eles. Por outro lado, estamos a poñer en marcha un campus virtual, un campus a través da Páxina Comercio Galego, en colaboración coa Secretaría Xeral de Emprego da nosa propia Consellería, pues, pola cal ahora mismo temos 3 píldoras de formación, un contido moi accesible, moi pouco tempo, moi fácil e que poden acceder en calquer momento. Es decir, un comerciante, pois, en ese pouco tempo que ten disponible, pois, pode ter un momento que non teña clientes, un momento, pois, que este máis relajado, e pode acceder a facer esas formacións. Unha formación moi sencilla, que pode acceder desde o teléfono móvil, desde o seu ordenador, e unha iniciativa, pois, que queremos desenvolver con ata 30 píldoras formativas. Ahora mismo estamos un proceso piloto, están abertas na aplicación, na propia página de Comercio Galego. Animo a todo o mundo, a calquer comerciante, a sumarse a esta formación, e, como digo, unha formación que vamos a ampliar con ata 30 cápsulas ao longo do ano 2027. O que se trata é facer o máis fácil posible, pues, ese acceso a esa información y a esa formación o comerciante, que, como digo, pues, es un colectivo que tiene muy poco tiempo y que hay que ese tiempo que tiene, pues, hay que aprovecharlo muy bien.
0: Gabriel, para rematar, de aquí a fin de año, ¿qué iniciativas tienes que poner en marcha a mayores dos premios Comercio Galego y demás?
1: Bueno, temos os premios Comercio Galego, temos a consolidación pues, de Vilas Vivas en Rivadavia, estamos coas últimas actuacións de iniciativa pública de aquí a final de ano. A partir do ano que ven en Rivadavia, pues, na orde de axudas da que falábamos antes, a CO300C, pues, calquer comerciante vai ter unha reserva de crédito para instalarse en esas rúas, unha reserva de crédito de ata 40.000 euros para iniciar novas tendas en ese núcleo. E o que nos queda ahora mismo, pues, é iniciar esa estrategia de Vilas Vivas, es decir, este programa que funciona, que foi complexo, como todos os proyectos pilotos, pues ahora nos permite asustar e mellorar toda esta iniciativa a través dun plan de Vilas Vivas que se vai a complementar tamén anuncio con as tendas vivas. As tendas vivas, pues, ese fin xa non de desenvolvemento socioeconómico, senón tamén fin social, que intentar promover en concellos que non teñen comercio, que non teñen bar, que non teñen ningún tipo de servicio, pois incentivar a man dos concellos, pois, a posta a disposición dun típico Corte Inglés que tiñamos antiguamente nos aquel bar que tamén ten tenda, que ten loterías, que é un lugar de encontro dos veciños. Pois, queremos lanzar esa iniciativa, tamén esa sería unha iniciativa piloto nas 4 provincias para o ano 2027 a desenvolver, como digo, un plan tanto de Vilas Vivas en vilas, valga a redundancia, pero tamén as tendas vivas en aqueles concellos que non teñen servicio de comercio, nin outro servicio, e que poida, pois, pues, isto axudarlle na súa na súa vida diaria.
0: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alencastro, bota a andar unha serie de iniciativas para que todos, primeiro, nos concienciemos de que non está de máis comprar a vía de casa a xente que nos conoce e produtos da terra. E segundo, que todos xuntos, poñéndose de acordo, bueno, pois ao final fan un centro comercial que agora chamas aberto, pero donde debemos, como galegos, intentar por todos os medios botar unha man que o comercio, gracias a Deus, bueno, ten que seguir aí, porque, como di Gabriel, non só cumple unha función de servirnos, senón tamén en moitos sitios de xuntarnos, que andamos moi espallados. Gabriel, moitísimas gracias, unha aperta moi grande, que teñas un bo día.
1: Permíteme tamén,
0: por favor,
1: agradecervos a vosa contribución, que ao final, pues, a vosa difusión é importante. En todas esas máis de 500 actividades que desenvolvíamos, en todas esas un papel moi importante desenvolver os medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, agradecervos entrevista como estas ou a difusión que dades en esa concienciación a prol do comercio local, pues agradecervos ese apoio diario durante todo o ano.
0: Non hai por qué, Gabriel, non hai por qué, porque é o noso traballo. Unha aperta, hasta logoiño.
1: Aperta, saúdo.
0: E ustedes non se muevan, que acabamos de empezar a mañana. Simplemente unha pausita para publicidade e volvemos enseguida con máis asuntos. Hasta ahora.